masikati akanasisa apurtani eradio mosambikini zozoropazvo tirikudaira tiri kuno kukampu yeswapu zuwa rakabaka nakuri kutonhwa timaniji makumi mairi emakarauna masere nemarutono mutondi rechimwoyo kunoshayika zozoropazvo kure kuno zvikwata zvitatu zviri mukampu ndiko zozoropazvo kure kuno zvi